0: علاقش را این بود. پست چشری رام جدید مانسکن. سفر اپیوی آچه روین یه ساته امیتاوی تا کشن مردی.
1: اپیسود نمبر 306. 306.